gå av din blok. Jing pun sai harukom. Hanga kiwan kasyai. Ah, balai siang ngomong lem.